allt för mycket.

You guys rock.

0: Ja, hallå, hallå och välkomna till programmet Smakbitar. Och precis som vanligt så är det ju jag som sitter här, Jonas Nylander, även om det kanske inte riktigt låter så, men det är jag, det kan jag garantera. Jo, vi ska köra på här i 2 timmar precis som vanligt. Ja, jag ska inte prata så mycket för att jag orkar helt enkelt inte, så att vi drar igång.
1: This will be in our new album. It's our last single called The Boxer.

Garfunkel med The Boxer, en live-version från året 1969 på Long Beach Arena var det inspelat. Och man märkte kanske att den här versionen skiljer sig lite grann från den mera kända studioversionen som då finns på deras album Bridge Over Troubled Water, och den gavs också ut precis som de sa i början där på en singel, precis hade den släppts där innan. För det var en vers som var med här som egentligen inte fanns med på den studioinspelade varianten, för den tog de bort och ersatte bara med något sånt där instrumentalt parti där istället. Så att det är ju lite roligt att den var med där, dyker upp ibland på lite live-versioner. Vi fortsätter på live-spåret.

Galenskaparna och Aftershave med Snillen spekulerar, som handlade då om några som hade fått Nobelpris helt enkelt. Och vi ska plocka fram som en slump en som faktiskt har fått det faktiskt. Det var väl några år sedan, inte allt för många men ett par år sedan, som min ständiga följeslagare Bob Dylan blev tilldelad Nobelpriset i litteratur. Det var ju lite skilda åsikter om det då naturligtvis, men det är det ju oavsett vem som får det, så att det egentligen spelar ingen större roll. Men det var väl det i alla fall, kan man tänka sig att säga, att det var väl ett tecken på att tiderna höll på att förändras.

Bob Dylan och The Times They Are Changing. Och ja, ni vet ju att han dyker upp minst en gång i varje avsnitt av Smakbitar. Och ibland så finns det ju en annan som också gör det. Har ju som försökt få in en varje säsong en annan som också delar rampljuset precis lika mycket. Och den här säsongen har det ju varit den här herren.

0: Well, honey, ain't no way in the world for me to be shot up. And I just can't keep on dying.
1: Muddy Waters, I can't be satisfied. Var en av hans första riktigt stora låtar där som kom 1948. Och då han började slå igenom riktigt på allvar där. Och ja, sen var ju resten historia så att säga. Utgiven på Aristocrat Records som det då hette då. Men vi ska gå bakåt i tiden, ungefär 20 år, inte riktigt kanske, jag minns inte exakt, men slutet av 20-talet i alla fall, där en av Muddy Waters stora förebilder faktiskt hade gjort en låt som hette likadant, men det är väl bara titeln som var likadan.

Och programmet heter ju såklart Smakbitar. Och det vi hörde senast här, det var ju då Big Bill Brunsey med låten I Can't Be Satisfied, som ju inte då var samma låt som Muddy Waters gjorde dryga 20 år senare. Den kanske hade glömt bort att det fanns en låt som hette så, men det är som sagt var inte olagligt att låna en titel. Det ska ni snart lite senare bli varse också, att det händer då och då. Men jag har ju kört en liten sorts oofficiell följetong här några veckor i tidigare avsnitt. En låt som förknippas väldigt mycket med Big Bill Brunsey, och han brukar ju anges som en av kompositörerna, och han var ju väldigt förknippad med den här låten. Men han var inte först med att spela in den, utan det var ett par stycken som han före han. Och vi ska höra då det som bör vara den första inspelade varianten av den här riktiga bluesklassikern.

Key to the Highway, en riktig sån här bluesklassiker som har gjorts i många, många, jättemånga olika versioner. Men det här är då det så kallade originalet, i alla fall om man ser till första inspelade varianten, nämligen Charles Seeger, en pianist och sångare då, som spelade in den här i början av 1940, den 23 februari till och med. Och så några månader senare så spelades den ju då in av Jazz Gillum med just Big Bill Brunsey på gitarr. Och så ett år senare ungefär så bytte de bara om där, så att Brunsey stod för sången och Jazz Gillum då kompade honom med munspel då. Och ja, och sen har ju då hur många som helst gjort den efter den, och oftast är det ju då inte den här modellen som man gick tar som förebild, utan det är de här som då Brunsey och Gillum gjorde lite annat arrangemang på den. Och exakt vem som skrev den, det är lite oklart, så att båda brukar ju stå angivna som kompositörer här, Seeger och Brunsey, och ibland något annat namn också. Vi plockar fram en annan klassiker, ett annat original också.

Going Down Slow är också en riktig bluesklassiker som har gjorts i jättemånga upplagor. Men så här lät den då från början med St. Louis Jimmy. Och på piano så var det Roosevelt Sykes som vi hörde. Får se om ni kan identifiera vem som lirar piano på nästa låt.

Lloyd Price bjöd på en av sina stora hits och en låt som också blev en sån här standard som sen gjordes i massa cover-varianter. Och på piano där, som jag bad er kanske lyssna lite extra noga, kände ni igen vem det var? Jo, det var ju Fats Domino.

Fats Domino Going to the River. Och han har väl ett, eller hade ska vi väl säga, ett speciellt sound just när han spelar piano, och även en lite specifik röst så där som man oftast känner igen. Och då kan det ju, och han var ju väldigt framgångsrik då som sagt, och då kan det ju vara lätt att tänka att om man bara härmar det konceptet så slår man väl igenom själv också kanske så där. Och var en kille som var lite så där snarlik så där, men han hade dessvärre aldrig riktigt några så här jättestora framgångar, utan han fick alltid se sina låtar göras i någon coverversion som blev mer populär. Och det, och den gemensamma producenten här, Dave Bartholomew, han har kallat den här killen som vi ska höra nu en så kallad bad luck singer, alltså en oturssångare helt enkelt, just på grund av detta.

Smiley Lewis, en kille som gjorde många originalversioner av låtar som då sen blev mer populära i andra versioner, bland annat då den här I Hear You Knocking som gjordes av någon sån här kvinnlig popvokalist där som då kom strax efter hans hade gjort och knockade bort hans version från listan, sen gjorde Fats Domino och massa andra då, och Dave Edmunds på 70-talet hade ju en ganska stor hit med den där. Så en riktig sån här otursförföljd artist som aldrig fick någon direkt hit på egen hand. Så där inget jättestort. I Hear You Knocking. Ja, det kan man ju göra. Och då kan man ju öppna dörren om man vill. Eller så får väl den som står där ute stå kvar och knacka bäst den vill.

Little Richard med en rock'n'roll-klassiker, Keep a Knocking. En låt som han skrev själv. Ja, kanske inte. Men det brukar ju anges R. Pennyman, eller Richard Pennyman då, som ju han egentligen heter Little Richard. Men det är ju inte riktigt sant, för den här låten fanns ju långt, långt innan han hade gjort den. Däremot var han ju den första som kanske gjorde den i just den här tappningen. Det kan vi ju i alla fall tillskriva honom. Den finns i massa olika varianter sådär. Men däremot skiljer texterna sig lite grann där från början. Var de kanske lite mera text än här. Den versionen som Little Richard har haft som förebild just textmässigt i alla fall. Det är ju en som gjordes av Louis Jordan en gång i tiden. Men sen då hottade han ju upp den och speedade upp tempot en hel del. Och Louis Jordan var ju en stor artist som slog igenom någon på 30-talet och var jättestor där under 30-40-talet och var en av de mest populära artisterna både hos de vita och svarta publiken så att säga. Så att han slog igenom på båda fronter så där. Det var ändå ganska ovanligt vid den tiden faktiskt. Det var inte så många som lyckades med det. Men sen tog hans popularitet ut där och det kom ju nya artister som vart lite större och så där. Men då kom de på att på 50-talet att nu skulle man återintroducera honom igen och hotta upp honom lite grann, och han fick göra lite nyinspelningar av sina gamla hits.

Louis Jordan med Caledonia. En låt som han då hade gjort först 1945 tror jag det var, och haft stora framgångar med, som precis som så många andra av hans låtar. Och lite av hemligheten bakom hans framgång var just där att han gjorde grejerna så pass bra och unikt så där, så att det gick inte riktigt att göra några covers på dem som lyckades

riktigt tydligen, så att det var väl därför han varit så populär där. Men sen som sagt var så falnade ju den där populariteten då, och just de här försöken nu då att föra tillbaka han i rock'n'roll-eran där, konstigt nog, gick inte alls hem. Och jag kan inte förstå varför riktigt, för jag tyckte väl att det här var ju riktigt svängigt, den här uppdaterade versionen från 56 då av den gamla Caledonia där som han gjorde. Vi hörde ju en ganska tydlig rockgitarr där som var med och spelade där. Och vem var det som hanterade den? Jo, det var en kille som hette Mickey Baker, som var en sån här väldigt aktiv musiker som uppträdde med en massa olika artister. Han var också någon form av gitarrinstruktör, och tillsammans med en tjej då som han lärde upp att spela gitarr, så bildade de en duo tillsammans som hette Mickey and Sylvia.

Mickey and Sylvia med Love is Strange, som var deras stora hit som kom där någon gång i 56-57 där ungefär och blev en jättestor hit. Sen blev den ju också som fick nyfödd popularitet ungefär en 30 år senare när den dök upp i den här gamla 80-tals dansfilmen Dirty Dancing, som ni kanske minns. I en speciell scen där så håller de ju på och dansar och mimar till den där låten, och så att den är ju ganska ihågkommen av många. En sak som många inte kommer ihåg och som många säkert inte ens har någon aning om med den här låten, det är att den egentliga upphovsmannen och kompositören till den här låten, eftersom att han använde ett alias, han använde sin frus namn på grund av någon sån här rättighetsgrejer och sånt. Men han som egentligen skrev den här, det var Bo Diddley.

Bo Diddley med Cracking Up. Och den hade ju lite likheter med då den här låten som han hade skrivit tidigare, nämligen Love is Strange, även om ingen visste om att han hade skrivit den. Ja, vi går vidare med någonting fint och stillsamt.

Lucia. Pappan på äldrebo får uppehälle, men när han just fått ro

Henrik Dorsin och Gävle Symphony Orchestra, eller ja, symfoniorkester säger man väl på svenska då, med Fan ta Lucia. Och Henrik Dorsin är ju känd från bland annat Solsidan och såklart Grotesco-gänget. Och kommer ni ihåg året 2009 var det, då han speciellt och även många andra i det gänget stod för den så kallade pausunderhållningen i Melodifestivalen. Det som oftast, eller alltid, är bättre än själva tävlingsbidragen. Och då spelade han ju då sin karaktär, den här odrägliga producenten Rolf Pihlman, som reste runt och sökte olika låtar och artister och grejer. Och det slutade alltid med att det var han själv som sjöng sin gamla hit Tingeling. Och så i den så kallade finalen där, då gjorde de ju ett pampigt nummer.

Ja, så kan det låta. En sovjetinspirerad variant av Tingaling, nämligen Tingaling här då, som var finalnumret det året då när Melodifestivalens final gick då, och Grotesco-gänget gick bananas där och gjorde den här versionen då med massa grejer som var på scen där, och det här fick ju då den ryska ambassaden att gå i taket, och de var ju väldigt upprörda över detta, och ja, det finns ju alltid någon som blir upprörd över allting man gör, så att till slut blir det att då kan man inte göra någonting, men ja, vi vet inte riktigt vad vi ska tycka om det. Men några år senare, 2013, då var det också dags för en i Grotesco-gänget att stå för den så kallade pausunderhållningen. Nämligen den här tokstollen Per Andersson, han fick göra det då. Och upplägget var då att det var, han framförde bidrag som inte hade kommit med i den så kallade utlottningen då. Men som vanligt så var ju de här grejerna bättre än de tävlande bidragen.

0: Per Andersson då, som lead singer i det påhittade bandet B6 med låten Kvinna och Kar. Från, eller inte egentligen från Melodifestivalen 2013, men det var ju den så kallade pausunderhållningen, och den slår ju då, som jag säger, alltid den officiella tävlingsbidragen, tycker jag. I alla fall i de här fallen. Sen har det väl någon gång varit kanske lite dåligt även där. Nu ska vi gå bakåt i tiden och ta en av många låtar som ibland dyker upp på den här listan. Vilken var den första rocklåten? Och det går ju aldrig riktigt att benämna. Men det här är en sån här kandidat som är som en tidig sak. Nej, inte den. Den här.
1: In the heart of Dixie and Alabama, there's a place we love called Birmingham. Everybody starts rocking and shuffling their feet when a drum starts laying that solid beat. Boy, I can't stand still no more. Everybody's dancing and jumping too, while the music's rocking, nobody's blue. A funny little rhythm with a solid sound, a boogie and a jump we call a Birmingham bound. Now some like a horn with a valve in the middle, and some like a beat of a big bass fiddle. If it's old Black Joe, a high diddle diddle, we all love to dance to a hillbilly fiddle.

0: Hallå där, det här är Per från Sabaton och du lyssnar på Radioactive 98,2.
1: Och programmet heter ju såklart Smakbitar naturligtvis. Och det senaste vi hörde här, det var ju Birmingham Bounce med artisten med ett av de bästa artistnamnen man kan ha, nämligen Hard Rock Gunter. Och jag har ju spelat just honom med den här låten för några veckor sedan, men då var det den lite nyare varianten som han gjorde ett par år senare, där han verkligen hade anammat det rock'n'roll soundet och det var ekon och grejer. Det här var då den första versionen han gjorde, tror 1950 här för mig det var. En sån där svängig liten sak. Vi ska plocka fram en väldigt populär låt som jag har spelat i olika versioner under tidigare avsnitt i den här serien. Det har jag gjort. Jag har aldrig spelat den här versionen och det här är den så kallade originalversionen dessutom.

Cowboy Copas med Tennessee Walls. Originalet på den, om man ser till den först inspelade versionen. Och ibland på just hans version finns, står han också med som medkompositör. Med de två andra som väl är de kanske riktiga kompositörerna, nämligen P.V. King och Red Stewart. Som hade en, eller P.V. King var ju den som ledde gruppen The Golden West Cowboys, där ju faktiskt Cowboy Copas hade varit medlem tidigare också, så att som jag har sagt en gång tidigare, det är inte omöjligt att de tre tillsammans arbetade ihop den där låten på något vis, och så var ju han då den första som han spelade in den, och strax efteråt så gjorde de ju då en version av den. Plocka fram det här gänget med P.V. King som bandledare och en annan låt från dem.

I saw her standing there med The Beatles. Fast det var ju inte det, utan det var ju P.V. King and his Golden West Cowboys med Bonaparte's Retreat. Som han skrev själv, fast egentligen inte, för egentligen från början var det här en sån här instrumental gammal melodi som, ja, långt, långt bak i tiden gick den. Han sakta ner i tempot lite grann på den och la till en text. Och i texten refereras det också till den här instrumentala melodin som de då dansar till i låten. Bonaparte's Retreat, det är ju någon koppling till den gamle krigsherren Napoleon som ni kanske kommer ihåg. Och han höll ju på och härjade runt en gång i tiden, men fick väl se sig slagen, kommer ni ihåg vars det var, vid Waterloo.

Stonewall Jackson. Och det är inget artistnamn, han är faktiskt döpt till det. Döpt efter en sån här gammal amerikansk general från det amerikanska inbördeskriget som i sin tur då hade det som smeknamn. Och hans stora hit här då, Waterloo, skriven av John D. Loudermilk 1959 tror jag det var. Och en stor hit som sagt var, men det kan ju vara så att det finns andra låtar som heter likadant som kanske är mer välbekanta för den breda massan. Så här, för att det kom ju faktiskt en låt ett antal år senare som blev ganska populär som hette också Waterloo.

ABBA med Waterloo, en helt annan låt då naturligtvis, och den minns ni ju, den tog ju hem hela segern där i Eurovision allt 74 tror jag det var. Det finns ju många platser på vår jord som heter Waterloo där den Napoleon fick se sig besegrad. Det ligger ju i Belgien tror jag, eller vars det nu kan vara, i något, ja, i Belgien. Men det finns ju många andra platser som sagt var på olika ställen. Bland annat i London finns det ju en liten del där som heter Waterloo med en känd bro som går där över. Och där kan man ju stå och fundera lite grann.

The Kinks med Waterloo Sunset. Och på det så tar vi en vintervisa, tror jag nog.

Bernt Staff, en vintervisa. Och nästa visa vet jag inte riktigt vilken årstid den hör till, men den är fin ändå.

Don McLean med Vincent, en hyllningslåt till den gamle konstnären Vincent van Gogh. Och vi kan ta en annan låt som handlar om en känd konstnär.

Björn Skifs med Michelangelo, som ju var en känd konstnär en gång i tiden. Jag vet inte exakt när, det orkar inte ens kolla upp, men gjorde ju mycket grejer definitivt. En grej som han inte gjorde, en målning som ibland många kanske tror att han har gjort, eftersom att den omnämns ju i den här låten, det är ju då den här som gjordes av Leonardo da Vinci, nämligen Mona Lisa.

to rock and be rolled in return. I said,

0: Nat King Cole i ett väldigt uppsluppet live-framträdande där han drev lite grann med rock'n'roll-scenen och olika låtar och även bjöd lite grann på sig själv och skojade till det och gjorde om sina gamla hits där under titeln Mr. Cole Won't Rock'n'Roll.
1: In the beginning there were nothing but rocks. Then somebody invented the wheel, and things just began to roll.

The Coasters. That is rock and roll. Och som så många av deras hitlåtar så är den ju skriven av teamet Lieber Stoller, Jerry Lieber, Mike Stoller, och jag tror det var Jerry Lieber som med och sjunger lite grann där. Det märker man definitivt att han, det är en annan röst som kommer in där ibland i refrängen där och sjunger lite grann. Och det var han då som gjorde det. Eller om det var Mike, det var en av dem i alla fall som gjorde det. Jag tror det var Jerry Lieber. Och den andra lirade ju piano i alla fall.

Showman med It Will Stand. En låt som ju då handlade just om rock'n'roll och att, ja, och det har vi ju sett bevis på att det levde ju faktiskt vidare, så att det gjorde det. Någonting som också lever vidare förhoppningsvis, det är ju då programmet Smakbitar som snart kommer tillbaka igen, för det här avsnittet börjar närma sig sitt slut. Men kom ihåg bodensradio.se, gå in där, kolla i ljudarkivet så hittar ni ju en massa goa avsnitt. Och jag som har suttit här som vanligt, fast jag har låtit lite annorlunda så där, ibland låter det bättre och ibland låter det väl lite sämre tror jag. Jonas Nylander heter i alla fall jag, och jag säger som så, jag kommer ju tillbaka då på måndagar mellan 19 och 21. Eller i ljudarkivet på bodensradio.se. Det är det bästa alternativet. Då kan ni lyssna precis när ni vill. Men jag ska avrunda med en liten låt. Och jag inledde ju med Simon & Garfunkel i början. Och jag tänkte avsluta med en cover på en av deras låtar. Och då plockar vi fram The Bangles och Hazy Shade of Winter. Hej då!

happiness fails, the girl and me, she's in the world.

discipline despite our concerns.

0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här veckan ska vi prata om kändisar. Jag heter Magnus Bremmer och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter tre gäster. Ni får presentera er själva.
1: Jag heter Andreas Nyblom och är kulturhistoriker och undervisar i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet och i mediehistoria vid Lunds universitet just nu.
2: Ja, jag heter Eva Hemmungs-Virtén och jag är professor i medierad kultur vid Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet. Litteraturvetare i botten, men har ägnat mig åt forskning kring upphovsrättens kulturhistoria och numera också mer om patent och varumärken.
3: Ja, och jag heter Louise Wallenberg och är docent i modevetenskap här vid Stockholms universitet. Jag har en bakgrund inom filmvetenskap, det ämne som jag disputerade i en gång i tiden.
0: Välkomna.
2: Tack. Tack.
1: Tackar.
0: Ska vi börja med, varför behöver vi kändisar?
2: Nej, men jag tänker, spontant så tänker jag på en funktion. Det beror lite på vilket ord man använder också. Jag tänker på kändis, celebritet, berömdhet. Alltså, vi har ju en massa begrepp inom det här fältet som betyder lite olika saker eller som leder åt lite olika håll. Men en sak man kan ta upp, korrekt eller ej, liksom i samtiden, det är ju kändisens funktion som förebild i någon mening. Att det här är någon vi ser upp till eller någon som visar oss någonting som vi själva aspirerar till eller någonting sånt där. I det här kändisskapet för kändisskapets eget skull eller hur man nu ska uttrycka det så kanske det inte är lika tydligt. Men förebild är ju en sån här grundläggande del av, tror jag, kändisskapet historiskt sett.
1: Mm, ja, det håller jag med. Tycker jag man kan se, utan att säga när den här företeelsen börjar historiskt sett, för det är svårt att säga. Men det är ju under den period som jag har ägnat mig mycket åt, från mitten av 1800-talet och framåt, så är ju det en väldigt stark del i hur olika typer av kända personer lyfts fram som dygdemönster eller förebilder på olika sätt, nationella förebilder som inte minst är flitiga eller duktiga på olika saker och att de ska kunna inspirera vanligt folk till framgång och arbete.
0: Louise?
3: Det kan också vara då i dagens samhälle såklart någonting som vi tillåts skratta åt och verkligen ta avstånd från, eller hur? Så det, liksom, det är väldigt dubbelt det här kändisskapet. Det är väldigt brett och väldigt flexibelt. Och det är väldigt många olika typer som då innebor det här begreppet eller den här kulturen då. Celebritetskulturen.
0: Ja, vi ska prata lite grann om vad, när det här fenomenet kan tänkas ändå ha uppstått och lite grann kanske också behovet efter det. Men just apropå förebilder, har ni något tidigt exempel på en person som är känd men inte är en förebild? Ökänd rent av kanske?
2: Det första jag kommer att tänka på är kanske jättefåniga association. Jag tänker på pirater eller rövare eller någonting som liksom på något sätt blir, jag menar, även långt tillbaka liksom, eller jag menar inte förebilder då, men liksom den här romantiska bilden av, jag tänker på sådana som Robin Hood
3: precis,
2: eller liksom att det finns en sån historia av att å ena sidan, och där är förstås en positiv, jag menar Robin Hood tar från de rika och ger till de fattiga, så det är liksom, där finns ju den positiva hur man nu vill se det, men det kanske finns någonting där, men det, jag har väldigt svårt att komma på något exempel historiskt. Jag vet inte om det är någonting som poppar upp så där.
3: Så inom den tidiga filmindustrin så fanns det en person, en stor stjärna under 10-talet som 1921 blir anklagad för mord på en kvinnlig
2: filmstjärna. Säger man
3: Arbuckle? Ja. Så att han går ju från att vara liksom en känd celebritet som är väldigt omtyckt till att hamna liksom på helt andra sidan. Så där har vi liksom en kändis som, ja, som förlorar sin stjärnstatus väldigt tidigt.
0: Men fortfarande är känd.
3: Men blir liksom inom industrin men också utanför en person som ingen vill ha med att göra.
0: Sjörövarna har ju också nästan som varumärken i sina svartskägg och liksom ökna.
2: Ja, och om man då får hoppa till samtida pirater så tänker jag också på att inom den nutida hackerkulturen eller piratkulturen så finns, kan man ju också säga att det har utvecklats ett slags kändisskap. Alltså att det finns, jag ska inte säga att man ser upp till, men det finns någonting i det här bemästrandet kanske av en viss specifik teknik eller bemästrandet av ett motstånd mot någonting som man upplever som fel, som skapar någon form av kändiskultur kan man väl säga, eller att man ser upp till dem. Så det är lite intressant hur det där, jag har inte tänkt på det förut, men pirater idag också har lite det där. Och det är ju också en väldigt, och det ska man inte glömma bort tycker jag, att det finns också en väldig genuskodning i hur kändisskap fungerar. Alltså det kan se väldigt olika ut för män och kvinnor, vad man kan göra och inte kan göra, eller vad man tillåts göra och inte tillåts göra. Så.
0: Om det är svårt att tala om när den första berömda personen och så levde, kan man ändå säga någonting om när det började uppstå en typ av kändiskultur eller celebritetskultur? Går det liksom att spåra historiskt?
1: Ja, det går ju att spåra idéer om berömmelse och som en företeelse som inte bara gäller samhällets liksom elit eller främsta företrädare så. Och det framkommer inte minst i liksom upplysningens tänkande slut på 1700-talet där man ju frångår en som gudomlig ordning eller tro på att historien och framtiden så att säga styrs av en gudomlig försyn som ju ger en större makt åt den enskilda individen och till människorna att forma sin värld.
0: Hur hänger det ihop med kändiskultur?
1: Ja, det hänger ju också ihop med en successivt liksom, att man urholkar kungligheternas legitimitet och så vidare, kyrkans legitimitet som gör att man också knyter de här möjligheterna att forma världen till andra professioner, andra typer av människor. Så man börjar ju, åtminstone teoretiskt, lyfter man ju fram författare, konstnärer, andra liksom, kreativa verksamheter som möjliga sätt att påverka och möjliga sätt att också ta sig fram och göra en karriär.
0: Men är det också liksom en förlängning av en annan sorts dyrkan från början? Eller finns det något religiöst liksom, i den kändiskulturen?
1: Det finns ju absolut sådana konnotationer i den här typen av kulter också. Och ibland beskrivs det ju som att just att man tappar den här det meningsfulla. Som man sedan tidigare har liksom knutit upp tillvaron på, och att man då behöver någonting annat att knyta sin tro till. Och det är väl kanske något förenklad. Jag tror inte att den här typen av liksom sekulärt kändisskap ersätter religiositet på det viset, utan det här pågår ju parallellt. Men absolut så kan man väl se att liknande liksom, riter eller symboler förs över och används också i sådana här sammanhang.
2: Jag tycker det är jätteintressant den här poängen med religion eller med en bild av en världsordning och hur den ändras. Och särskilt från vetenskapshistoriskt håll skulle jag säga att runt sekelskiftet 1900 då kommer ett antal upptäckter som blir otroligt viktiga för att också ändra synen på vad världen är. Liksom, vi talar röntgen, vi talar radium, vi talar om en mängd upptäckter som plötsligt visar att världen ser helt annorlunda ut än vad vi har trott så att säga. Och det krävs ett annat förståelsepaket för att tolka den här världen. Och då blir ju också, då är på något sätt vetenskapen i sig en känd, alltså vetenskapen blir också ett slags kändisskap. Och så de personer då som associeras med vetenskapen, de blir ju eftertraktade kändisar på många sätt. Och det beror ju också på att vi får en press, eller att vi får, det beror ju otroligt mycket på att det utvecklas så att säga medier för att sprida det här. Och det kan ju vara allt från dagspress till specialpress till andra sätt att liksom mediera kunskap eller vetenskapen på. Men jag tror definitivt att sekelskiftet, om sekelskiftet är någon slags startpunkt för det moderna eller det moderna kändisskapet, så tror jag i varje fall inom de områden som jag har tittat mycket på, så tror jag att det sker ett brott där som är ganska, inte knutet till något specifikt år, men där så att säga en ny världsordning börjar uppstå och som också blir en del av den här kändiskulturen.
3: Ja. Så den tekniska utvecklingen är central?
2: Ja, absolut. Absolut.
3: Jag tänker också på fotografiet. Vi pratar om press och massmedia, men fotot, att kunna se
2: Ja, och det är det första jag tänker på när jag tänker på röntgen. Så tänker jag ju på fotot, så att säga, på bilden av att man ser någonting för första gången som man inte har sett tidigare. Och så får ju röntgen och vissa namn då, som att röntgen liksom får, det är ett personnamn. Ja. Men det är också namn på en upptäckt, så att säga. Och då bygger man vidare på det.
3: Och den snabba spridningen.
2: Ja, som kommer absolut. Detta, absolut. Eller hur?
0: Alltså berömdhet, celebritet, bemärkt, omtalat, kulturpersonlighet. Det här är flera ord som dyker upp i svenskan under 1800-talet. Vad är det som händer under 1800-talet?
3: Jag tänker att den visuella kulturen växer sig otroligt stark under 1800-talet. Och att det är liksom grunden för att celebritetskulturen ska kunna frodas helt och hållet. Bilden är jätteviktig. Massmedierna är jätteviktiga i spridandet av det här.
0: Så det är en modern offentlighet som...
3: Ja, liksom. Absolut. Och det här frenzy, liksom, att se, att betitta och se och kunna få liksom tillgång till... Accessen är jätteviktig. Tillgång till de här celebra personernas liv. Eller konstruerandet av deras liv som celebert, eller hur? Och det är liksom... Ja, celebriteten eller kändisen kan inte existera, tror jag, utan dess representation.
2: Och utan en publik.
3: Eller utan en publik som intresserar. Ja.
1: Att de här begreppen dyker upp beror ju delvis på att det behövs ett sätt att sätta ord på någonting som rör sig i tiden, förstås. Men de här begreppen och orden blir ju också, ska vi säga, självuppfyllande. Att de bidrar ju också till att synliggöra det här som ett större fenomen som man kan tala om. Så att, men absolut, den här visuella kulturen tror jag också man måste se som väldigt betydelsefull för att 1800-talet blir på många sätt i alla fall en tid då det här märks mera och får större konsekvenser, större betydelse. Vi får ju också illustrerad press i mitten av 1800-talet som gör det möjligt att reproducera bild på olika sätt som sprids också som en populärare form av press till större publiker.
0: De här 1800-talsfotograferna har ju lite för stora kameror för att vara verkliga paparazzi-fotografer. Men en sån här företeelse som skvalljournalistik, är det också en 1800-talsföreteelse? Eller när liksom uppstår det?
1: Nej, det är tidigare, skulle jag säga. Utan att ha undersökt det själv. Men exempelvis Robert Darntons undersökning av 1700-talets Paris och skvaller om hovets och helt enkelt politikens företrädare. Det är ju, som han beskriver i alla fall, är det ju en väldigt utbredd företeelse. En nyhetskanal helt enkelt. Mellan etablerade och mindre etablerade personer i samhället. Så den går nog längre tillbaka.
0: Ni har ju alla intresserat er i forskning för just kändiskap kring cirkelskiftet 1900 och tidigt 1900-tal. Vi har varit inne lite grann på det. Men vad är det som händer med kändiskulturen kring den här tiden? Kan du säga något mer om det?
2: Jag har ju jobbat med Marie Curie och det är klart att Curie... Man kan säga att Curies kändisskap går igenom ett antal faser, kanske det bästa sättet att uttrycka det på. Men det börjar ju definitivt med Nobelpriset. Så att Nobelpriset är ju en slags ett verktyg som sätter igång ett slags kändisskap. Och Nobelpriset blir ju väldigt viktigt väldigt fort faktiskt. Och så att hon och hennes make Pierre får ju

0: rum för att kontrollera och reglera flöden som kommer i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Så att det kändisskapet, samt att det är en ny vetenskap eller att man får ett antal stora upptäckter som så att säga sätter ramarna för vad vetenskapen kan göra.
1: Mm. Bara kort om Marie Curie. Kan du säga något om hennes person och,
0: ja, jag ska bara, som vetenskapsman? Alltså, hon får ju Nobelpriset i fysik 1903 tillsammans med sin man. Sen får hon Nobelpriset en gång till 1911 i kemi och då ensam. Sen får ju hennes barn också Nobelpriset. Så här talar vi om en vetenskaplig dynasti dessutom i kändissammanhang. Men Nobelpriset 1903 innebär ett otroligt intresse i press internationellt. Och i Frankrike särskilt då naturligtvis. Och det finns fantastiska hemma hos reportage 1903 när man åker ut till Marie och Pierre Curies hus för att titta på hur lever den här konstiga familjen. Här har vi en man och en kvinna som är gifta, har ett litet barn och som får Nobelpriset. Det är en helt konstig... Det är nästan så att journalisterna vet inte hur de ska hantera det här. Men de är fascinerade av det. Och publiken och läsarna är förstås fascinerade av det också. Så att den här tidiga fasen i hennes berömmelse, den är väldigt knuten till att vara maka, mor, vetenskapskvinna. Och att ha arbetat fram, eller att ha så att säga, upptäckt radium tillsammans med sin man. Det är oemotståndligt så att säga, från ett celebritetsperspektiv. Och det är en internationell, alltså de blir ju så att säga internationella superstjärnor på en gång. Även om deras position i Frankrike är väldigt speciell. Men
1: är deras berömmelse likvärdig? Eller behandlas de olika på
0: pressen? Alltså de behandlas naturligtvis olika av pressen. För hon är ju, så länge Pierre Curie lever, han lever ju ytterligare 3 år till. Så är hon så att säga medhjälpare. Hon finns en väldigt berömd karikatyr i Vanity Fair där man ser henne stå bakom honom och liksom hålla handen på hans axel. Alltså hon är den här medhjälparen snarare än den drivande forskaren. Men och han är så att säga det här geniet då som en väldigt speciell familjebakgrund. Så båda två är så att säga perfekta för en ny kändiskultur som betonar att man kan komma nästan från var som helst, till och med Polen, och bli en celebritet så att säga och leda den vetenskapliga framtiden på något sätt.
1: Och apropå skvallerjournalistik så fick ju hon uppleva det senare i sitt liv.
0: Ja, hennes värsta period är 1911 som är ett år då det... dels får hon Nobelpriset igen, men sen så har hon 2 stora press. Det är väl det året då hon verkligen drabbas av skvallerjournalistiken. Och då utkämpas det 5 dueller om henne.
1: Verkliga dueller?
0: Verkliga dueller, ja.
1: Med pistol eller värja?
0: Ja, en med pistol och 2 med värja. Och det är journalister som utkämpar de här duellerna.
1: För att de har hävdat olika saker?
0: Ja, det är en lång historia. Men i grunden kort. Är det alltså så kort. Pierre Curie var död sedan flera år tillbaka. Och Marie Curie hade en relation, en kärleksaffär med Paul Langevin. Som också är en av Frankrikes absolut största vetenskapsmän. De hade känt varandra i många, många år och var goda vänner. Han var gift, hade 4 barn. De hade en lägenhet i närheten av Sorbonne och skrev brev till varann. Och de här breven stals av en redaktör på en tidning. Och under flera månader så hotades Marie Curie av tidningen med att de här breven skulle publiceras helt enkelt så att deras affär skulle bli känd. För det var ju inga problem att han var otrogen. Men det var ju problem att hon som var änka med 2 små barn efter den här stora vetenskapsmannen skulle bli påkommen att ha en kärleksaffär helt enkelt. Till slut så blir de här breven publicerade och det här orsakar då kort ett antal dueller mellan tidskrift, mellan journalister som så att säga står på olika sidor. Några som så att säga försvarar henne, några som går emot henne. Så att man duellerar om Marie Curies ära. Journalister duellerar om Marie Curies ära, offentligt.
1: Hur slutade de här duellerna?
0: Ja, det var ju ingen som dog om man säger så. Och det är ju inte poängen heller med duellerna. Utan poängen med duellen är så att säga att framkalla blod. Så att man kan avsluta duellen i hedervärt så att säga. Visa att man har gjort det här. Och man kan inte tala om att någon egentligen vinner i duellerna. Utan de avslutas så att säga. Och det finns journalfilmer från Gaumont som man kan googla på YouTube. Och så googlar man duell Curie 1911, då får man upp 2 av de här duellerna och kan titta på dem. Och då ser man att de här männen omfamnar varandra efter duellerna. Så att det hela

0: rinner ut i sanden kan man säga. Och det är en enorm publicitetsfrekvens under några veckor i november 1911. Och sen får hon Nobelpriset, och då är den här berömda tillfället när Nobelkommittén skriver till henne och säger att vi tycker att det vore bra om ni stannade hemma eftersom den här skandalen har fått sådana proportioner. Och då vägrar Curie att stanna hemma, utan hon kommer till Stockholm och tar emot Nobelpriset i alla fall. Sen kollapsar hon och läggs in på sjukhus.
1: Mm. Så de här duellerna blev mediala händelser i sig, kan man säga?
0: Oh ja, det skrevs. Dels annonserades de förstås, men man måste ju offentliggöra att en duell ska äga rum så att man kan följa, så att säga, duellernas historia i dagspressen eller viss press. Men i det här fallet så är det alltså också en annan dimension som kan vara värt att nämna. Det är att de som, så att säga, är emot Curie här, det är L'Action Française, som är en sån här intressant historiskt fenomen då, som vi idag naturligtvis ser förlängningen på hos Le Pen och så vidare. Det är antisemitisk nationell rörelse som, så att säga, ser Curie som ett hot mot den franska kulturen. Hon är utländ, hon är polska, hon har liksom förstört namnet Curie. Det finns en massa aspekter av som är, och deras tonläge är då på en nivå som man förknippar verkligen med den värsta av den värsta, så att säga, skandalpressen, kan man säga. Det är inga nyanser i sånt här.
1: Vi kan plocka fler kändisar från er forskning. Jag tänkte, Andreas, du har skrivit en avhandling om Werner von Heidenstam. Först kort, vem var han?
2: Han var debuterade 1888 med en diktsamling som heter Vallfart och vandringsår, som har beskrivits och fortfarande beskrivs som ett verk som öppnar upp för en ny typ av litteratur som förknippas med det som kallas för 90-talet i svensk litteratur, som är nationalromantisk diktning, som inte är realistisk.
1: Och sen fortsätter han skriva, blir också tidningsman och så vidare. Men du har pratat om en personkult kring honom. Hur såg den personkulten ut?
2: Jag använder begreppet personkult för att det är ett begrepp som används i hans samtid, om den här kulten runt honom. För att tala om kändiskap eller celebriteter, det, visst gör man det. Men det, just i hans fall så talas det mer om en personkult.
1: Vad är det i hans person som attraherar folk då?
2: Ja, alltså det är jättesvårt att säga i hans fall faktiskt. Det är snarare så att det handlar om en... Det som är intressant är att det handlar om en upptagenhet vid liksom det biografiska i hans fall. Varifrån han kommer, vad han gör och så vidare. Som är väldigt mycket mer omfattande än egentligen det här intresset för eller läsningen av hans litteratur. Så det som intresserade mig var just det här ojämna läget mellan de här två
1: han var
2: aspekterna.
1: Alltså han sålde inte så bra, men var han uppburen liksom i kritiken och fick han bra recensioner?
2: Han blev väldigt snabbt en uppburen författare, absolut. Den här debutsamlingen beskrevs ju nästan unisont av den tidens kritiker som en milstolpe, verkligen. Och det här går ganska snabbt sen med hans efterkommande texter och litteraturkritiken, att man börjar knyta förhoppningar till om att Werner von Heidenstam kommer att bli en ny folkskald likt Tegnér eller så. Så man knyter verkligen förhoppningar om att han ska kunna slå igenom på bredare front.
1: Men han gör inte det?
2: Nej, det gör han väl inte riktigt. Bitvis kan man väl säga det, men det går snabbt i en annan riktning, att han snarare, och epitetet blir då snarare kulturskald. Att han är liksom en skald, och just skald är ju ett sånt här signalord också som markerar att det dels är handlar om en manlig författare förstås, men också om att det inte är vilken författarkludd som helst. Så att han dras verkligen till ett betydligt snävare fält av litteraturen.
1: Du, Louise, har ju intresserat dig för kändisar, den tidiga populärkulturen, modeller och filmstjärnor. Skulle du säga att sådana som Heidenstam och Curie här är, Skolovska och Curie, är del av en tidig populärkultur, eller är det som liksom två olika typer av kändiskultur?
3: Ja, jag skulle nog säga att det är två olika typer faktiskt. När man tittar på den tidiga celebritetskulturen kopplat till populärkulturen så är det ofta filmindustrin som är i fokus. Och då är det väldigt mycket fokus på Hollywood såklart. Det är Hollywood som skapar sina första picture personalities i början av 10-talet som sedermera omvandlas till att bli riktiga filmstjärnor.
1: Picture personalities, kan du bara kort
3: säga? Ja, de omnämns inledningsvis som picture personalities. Och det indikerar också en viss celebritetsstatus, för att med personality så följer intresset för deras personligheter, för dem som individer. Så det är inte bara intresse för dem som yrkesskådespelare, det vill säga karaktärerna de spelar på duken, men också för deras privata jag.
1: Men är det här någonting nytt då, till skillnad från de uppburna intellektuella och vetenskapsmän och så?
3: Nej, nytt så tillvida att det här är folk som är skådespelare eller inte. Många upptäcks ju, till exempel väldigt många unga mannekänger upptäcks och sugs upp av filmindustrin väldigt tidigt och omvandlas till starlets eller till stjärnor.
1: Var upptäcks de vanligtvis? Finns det några
3: nu pratar jag väldigt mycket i USA. Nej, så mannekänger, det vill säga de som jobbar
1: gatan,
3: för... Ja, eller att de jobbar för ett modehus eller jobbar för ett varuhus. Så att det, ja. Så picture personalities under 10-talet. Och sen i och med att Hollywood verkligen etablerar sig som världsdominant då, efter andra världskriget, så kommer de här personalities att omvandlas till stjärnor som är bigger than life. Och många har då påpekat att den här övergången handlar om att från ett initialt intresse från publikens sida, där man då har tittat på dem som karaktärer men också då som faktiskt är individer, så börjar publiken se att de här två personerna sammansmälter, så att skådespelarna är också sina karaktärer, och det gör liksom stjärnan. Så stjärnorna är sig själva på duken. Det är liksom en och samma, det går inte att särskilja de här två. Och det är också under 20-talet som liksom den här kringmediala diskursen kring filmindustrin och kring filmstjärnorna börjar liksom lyfta fram hur speciella de är i relation till andra människor, men också lyfta fram hur otroligt då ekonomiskt stabila de är. Under 10-talet så är det väldigt vanligt att man i Fan Magazines till exempel försöker påpeka att det är vanliga människor, de är precis som alla vi andra, de ligger på knät och skurar golv precis som vi andra gör. Men på 20-talet då är det liksom, då har de ett harem av tjänare och chaufförer och kockar och så vidare, så det blir en väldigt väldigt stor skillnad då mellan den vanliga människan och stjärnan.
1: Går det där liksom i trender om man ska vara den här övermänniskan eller den vanliga människan i kändiskulturens liksom moderna historia?
3: Ja, det tror jag. Absolut.
2: Jag tror att det finns längre tillbaka, eller rör vi oss någonstans senare delen av 1800-talet, så är ju det här med den typen av framgång och glamour och så är ju något som man inte pratar om i positiva termer, i alla fall inte kring enskilda individer, utan då är det dygden är ju snarare att nej, men man kan vara så här enormt framgångsrik och ändå bryr man sig inte det minsta i utmärkelser, i att man har gott om pengar, utan man, arbetsrummet hemma hos en framgångsrik författare till exempel ser lika gråtrist och enkelt ut som vanligt.
0: Men jag känner igen lite det där med Curie också, för det är, jag tycker att det är så att det har en liknande utvecklingslinje, så att i början, även om de är väldigt konstiga, det här när man gör hemma hos reportage liksom 1903, så är de också ganska vanliga. Alltså det är samma problem. Dottern ska ha mat. Det är lite sådär som du och jag, fast ändå inte på något sätt. Men det du beskriver, Louise, det här med att det finns en liksom utvecklingslinje, det känner man igen, kan man också spåra i Curie. Och det hänger mycket samman med USA i hennes fall. För hon gjorde en väldigt berömd turné i USA 1921. Och den är så att säga nyckeln till en helt annan slags celebritetsfas i hennes fall. För då läggs hela den här amerikanska fokuset på. Och jag har sett hennes program, det är 6 veckor som hon turnerar i USA. Och hon ger tal och det är cocktailpartys och det är intervjuer och det är helt galet. Och hon var ju helt slut efter den här turnén, och det är inte så konstigt. Det var lite så där amerikanska pressen tyckte att hon var lite B, för hon klädde sig så tråkigt och hon verkade så trött. Men om man tittar på den agenda eller den tidsplan hon hade för, så var det helt förvånansvärt att hon lyckades ta sig igenom det, för det var så enormt packat. Men i hennes fall är det väldigt mycket den här amerikanska kopplingen som gör att hon träder in i en slags ny celebritetsfas. Och det kopplar lite grann, tror jag. Sen blir det ju en film. Det finns ju en berömd film som heter Madame Curie, som jag tror det är Greer Garson i varje fall som spelar huvudrollen. Och den baserades på hennes dotters bok, som är så att säga den första biografin som kommer. Så dottern skriver biografin över sin mamma, och sen tar Hollywood biografin och så gör man en film av det, som också får ganska stort. Det var meningen att Greta Garbo skulle spela i den, men det blev Greer Garson.
1: Så kändisskap kan utvecklas efter en känd persons död?
0: Absolut, kändisskap kan förvaltas av en familj, kan utvecklas, kan gå in i helt nya faser, och vi investerar. Vi kan absolut skyddas i efterhand. Väldigt tydligt i vissa fall.
1: Man tänker på modeller och mannekänger. Finns det liksom en tidig form av modell, kändis, och en mer sentida 1900-tals populärkulturell känd modell?
3: Nej, men anonymiteten, den är liksom dominerande i modellbranschen, har alltid varit. Men det har också funnits möjligheter för stjärnmannekänger eller modeller att komma fram, och det har det gjort.
1: Ungefär från när?
3: Alltså, man brukar egentligen säga att det är på 30-talet när man får de första omslagsflickorna, och att det är med omslaget också som en modell börjar tjäna riktigt stora medel.
1: Så moderna modellmagasin?
3: Ja, precis. När man börjar ha fotograferade omslag. Och det är ju först från 32 alltså som man börjar ha det.
1: Och dessförinnan är det mest tecknade bilder.
3: Då är det omslaget är tecknat, men bilderna i magasinen på 10-30-tal är ofta fotografier. Men även under det sena 1800-talet, som Lucille till exempel, en brittisk kvinnlig modeskapare som etablerar sig både i, ja, hon är, ja, London såklart, men i Paris, i New York och Chicago. Hennes mannekänger, några av dem var liksom, de var celebriteter. Så det har alltid funnits väldigt celebra mannekänger också. Och det växer ju allt starkare under 1900-talet. Och särskilt kanske under 60-talet och sen 70-80, för att inte tala om 90-talet, där vi får våra supermodeller. Linda Evangelista och gänget, som tjänar oerhörda summor pengar. Och det är som stjärnmannekängen eller stjärnmodellens status, celebritetsstatus, är väldigt nära kopplat till hennes inkomst. Hennes användarvärde. Ju högre lön, desto mer en celebritet.
1: Mm. Och det är något som då offentliggörs
3: även
1: tidigt?
3: Yes, ja. Ja, visst.
0: Och det är därför också, nu har inte jag sett på det här eller studerat det själv, men jag tror att det finns ett antal väldigt intressanta rättsfall där just mannekänger eller personer som får den här väldigt starka offentliga rollen och som har en ekonomisk, där ekonomin blir väldigt viktig, där blir också skyddet av den här ekonomin väldigt viktig. Alltså det blir frågan om upphovsrätt, eller det blir frågan om hur bevakar man de här rättigheterna. Och när man får hela bild, det visuella mediesamhället så att säga, då figurerar ju de här personerna på olika sätt som de kanske inte vill figurera i. Så det är ju okej att vara kändis på ett sätt, men det kan ju vara helt fel att vara kändis i ett annat forum. Och då måste man börja skydda den här personan eller den här personaliteten. Eller personligheten, som du sa. Ja. Så det är också ett sådant här viktigt ord, tror jag. Persona och personalitet. Personlighet. och vem som kan vara en person. Eller, alla de här aspekterna är väldigt intressanta. Ja.
1: Det här fenomenet med kändisar som måste fly från, låt säga då, massor av fans. Ungefär hur tidigt är det fenomenet?
0: Alltså jag har ju ett konkret exempel. Därför att 1911 då, Marie Curie, det här Annus Horribilis, då försökte hon komma in i den franska vetenskapsakademin. Och det såg ut som att hon skulle lyckas, och då skulle hon bli den första kvinnan någonsin som satt i det här illustra sällskapet. Men hon lyckades inte. Och efter att det här valet hade ägt rum så har hon fångats på bild, på foto i en väldigt känd fransk damtidning som heter Femina. Och då så ser man en vignett där det står så här att paparazzina fångade Marie Curie utanför hennes laboratorium. Och så är det bilder helt enkelt på paparazzis med stora kameror som liksom fångar den här besvikna då mörklädda kvinnan. Eller det är ungefär det intryck man får. Mm. Så där är det fångat på bild. Så att här finns det paparazzi som intresserar sig för ett val till Franska vetenskapsakademin. Och det är förstås för att det är hon. Och att hon är en celebritet. Så. Mm.
1: Det här med masshysteri då, liksom masshysteri kring kändisar. Det måste finnas äldre exempel på det också, eller?
2: Ja, det gör det ju absolut. Ett som jag tänker på, som jag har tittat lite grann på senare tid, är ju det som kallas för Jenny Lind-feber i Sverige på 1840-talet. Och som kallas för Jenny Lind-mania i USA på 1850-talet. Hon gör ju en turné i USA 1850-52 och kontrakteras då, dras till USA av en känd showman, businessman som heter P.T. Barnum, som brukar beskrivas som humbugens konung.
1: Varför då?
2: Ja, helt enkelt en man som var, såg nya möjligheter i att, att marknadsföra på nya sätt. Han drev såna här kringresande sällskap med, ja, visade upp människor som ihopväxta människor, dvärgar, skäggiga kvinnor och så vidare. Och hade ett sånt museum också i New York, tror jag. Och han var helt enkelt en entreprenör på underhållningsområdet. Och han tog dit Jenny Lind för en turné och skrev ett kontrakt på ett 100-tal konserter. Och hon blev ju, redan innan hon kom fram med båten, så var det ju liksom en enorm uppståndelse för, och tack vare den här Barnums marknadsföring i förväg helt enkelt, och vilka liksom föreställningar man hade knutit till den här gestalten och hennes sång och så vidare. Men det går ju också att se det här på tidigare, innan hon dyker upp i USA, så pratar man ju om en Jenny Lind-feber i Danmark, i Tyskland när hon är på turné där, och även i Stockholm där folk slåss om biljetter. Och det blir handgemäng och så.
1: Och till och med trampas ihjäl i samband med att hon träffar på balkong i Stockholm.
2: Ja, det är nog Kristina Nilsson. Men det förekommer garanterat i Jenny Linds fall också. Sådana tumultartade. Och det är ju liksom svårt att spåra det här i efterhand. Men man kan ju absolut se hur tidningarna givetvis är väldigt delaktiga. Det här förekommer en debatt 1845 i svensk press om hur meningsfull den här genuismen egentligen är, och hur andra tidningar har bidragit till den här kulten som är orimlig, menar man, och jämför med, inte minst med vetenskapsmän, hur dels sådana som Tegner och Berzelius och andra anses då inte bli lika uppmärksammade som den här Jenny Lind. Och att hon också tjänar så mycket mer pengar än vad de här gör. Minns just någon artikel som konstaterar att de här männen då borde väl ha blivit liksom aktriser och dansare och sångare istället. Så det är ju tydligt sånt här. Genusdiskussion helt enkelt.
1: Men apropå siamesiska tvillingar och skäggiga damer och Jenny Lind, marknadsförs de här olika fenomenen på olika sätt, eller liksom delar samma logik så?
2: Ja, man vill ju rädda Jenny Lind från de här mer spektakulära sammanhangen. Så i svenska texter och i svenska biografier av Jenny Lind senare, så försöker man ju rädda henne från den här Barnums, alltså de konnotationer som leder till det här spektakulära, och framhåller honom som en varm och omtänksam människa. Mm. Och att hon aldrig någonsin liksom beblandades med de här.
1: Men var det något liksom spektakulärt i hennes röst? Eller var det mer som att det kunde inrymma vad som helst, den här kabinettet?
2: Förmodligen, alltså det är lite intressant så här. För det går ju inte att veta. Och vi kan ju inte höra hennes röst. Det fanns inga möjligheter att spela in den. Men Barnum själv, då, han konstaterar ju att hon skulle ha blivit lika framgångsrik om hon hade sjungit som en kråka. Det uttrycket finns i hans självbiografi. Ja, tack vare hans, det handlade mer om hans marknadsföring helt enkelt. Mm. Och om hennes personlighet, hennes utställning möjligtvis. Mm. Men sången var, den musikaliska var sekundärt. Okay. Och sen förekom det, och i viss mån var han väl själv Barnum en initiativtagare till det här. Men det dyker också upp på hennes turnéer i andra länder. Att man sätter hennes namn som varumärke på alla möjliga produkter. Det är liksom allt från stora ånglokomotiv till barnsängar, till klippdockor, korvar som heter Jenny Lind, cigarrer etc. Liksom allt finns med Jenny Linds namn på.
1: Louise, har du något exempel av lite senare datum?
3: Ja, under 20-talet så är det ju några Hollywoodstjärnor som verkligen skapar hysteri kring sig. Och en av dem är ju Rudolph Valentino.
1: Vem var det?
3: Ja, en stor charmör. En av de få icke-vaspiga stjärnorna som existerar i Hollywood.
1: Icke-vaspiga?
3: Ja, som inte följer det vita idealet. Han var av annat etniskt ursprung. Han kom från Italien och fick också då spela väldigt exotiska roller. Han var en stor dam men också säkert en stor herrfavorit och älskades av sin publik. Och när han dör 1926 så blir det en massdepression som breder sig. Och inom Hollywood då så sätter man genast igång med att söka efter en ny sån här exotisk man i stjärna som ska kunna fylla hans skor. Och man har siktet inställt då på Europa, men till slut så är det då Cary Grant som kommer att få axla den här rollen. Mm. Så man tar någon som är väldigt, väldigt inhemsk, en amerikansk pojke, en riktig wasp med andra ord. Mm. Han var den största under 20-talet i Hollywood, absolut. Innan Valentino så hade ju Fairbanks och Chaplin tillsammans med Mary Pickford, som egentligen kanske är den första filmstjärnan som vi pratar om, haft de här unika positionerna. Men under 20-talet, vad det gäller just män, så är det Valentino liksom som har den oslagbara positionen som den största manliga stjärnan. Och en väldigt queer sådan bör understrykas. Ja.
1: Hur utvecklas det här med varumärket senare under 1900-talet då, från Hollywood och framåt och filmindustrin? Och så
3: när du säger varumärket, då tänker jag väldigt mycket på stjärnor i relation till produkter faktiskt. Och att inom fanmagasinen men också inom skönhetsmagasin så är det väldigt, väldigt ofta att redan på 10-talet att kvinnliga stjärnor agerar modeller för skönhetsprodukter. Så att Hollywood blir direkt förknippat med skönhetsindustrin. Och att stjärnorna då är sig själva som modeller, så att de står fram med namn och är väldigt tydliga. Så att de får liksom bära de här produkterna. Och det blir en direkt koppling då till att köper man produkterna så blir man filmstjärna. Och det är liksom det som också är slogan i alla de här reklambilderna. Men sen finns det också en koppling som är intressant mellan kvinnliga Hollywoodstjärnor och cigaretten. Och cigaretten började ju saluföras som en kvinnlig variant av cigarren redan under 10-talet. Under 20-talet så är det först och främst så kvinnliga filmstjärnor som kommer få stå som ansikten utåt för cigaretten. Och cigaretten konnoterar då inte bara skönhet, inte bara framgång, men också ungdom och hälsa. Så att röka cigaretter kan då medföra att man behåller sig yngre längre, men också att man stärker sin hälsa. Och återigen att man kommer närmare då den här stjärnstatusen som man förväntas eftersträva.
1: Jenny Lind var knappast inblandad i den här korvindustrin, men är det där något som ökar under 1900-talet, alltså att kändisar själva aktivt söker den här typen av varumärken?
3: Ja, aktivt söker eller blir uppsökta och går med på.
1: Mm, men är medvetna och medspelare
3: absolut.
1: I det?
3: Yes, så. Absolut. Absolut. Så det är säkert del av. Där pratar vi om celebriteter som hjälper till att konstruera och bygga sitt eget varumärke. Väldigt, väldigt tydligt. Och generellt kan man väl säga filmstjärnorna i Hollywood, de var till stor del väldigt maktlösa, eller hur? Men samtidigt är det väl också så att filmbolaget tjänar också på att ha sina stjärnor i annonser. Så att jag menar, det är fortfarande så att filmindustrin bestämmer väldigt mycket. Mm. Så det är inte bara en relation mellan företaget och stjärnan. Utan industrin finns där hela tiden. De var helt livegna. Mm. Man brukar säga att Clark Gable, som var Hollywoods kung under större delen av 30-talet, han hade ingen makt whatsoever. Och att Louis B. Mayer omtalade honom just som en liten ädelsten som han var tvungen att ta hand om och putsa. Men han kunde inte välja några filmroller, han kunde inte välja liksom någonting i sin egen karriär, utan var totalt ägd. Mm. Och där är ju Greta Garbo intressant, därför att hon sent 20-tal, tror jag det är, 28, någonting sånt, är trött på Hollywood och tänker, nu skiter jag i det här, nu åker jag hem. Så att hon bryter kontraktet. Och tänker att, ja, vill han inte ha mig tillbaka så fine.
1: Mm. Och det här var ovanligt.
3: Det här var väldigt ovanligt. Och jag tror det tog upp till ett år innan hon kunde medla. Och Maja ville ha henne tillbaka, så hon får komma tillbaka. Alltså. Men hon var den första som satte ner foten och sa att jag ställer inte upp på det här.
1: För sen lämnar hon Hollywood igen.
3: Ja, visst. Hon gör väl ett par talfilmer och sen så... Eller ett par ska jag inte säga. Men det är ett par in på 40-talet gör hon. Förlåt, ett par in på 40-talet och sen så ger hon upp. Och drar sig tillbaka.
1: Har också skvallerjournalistiken förändrats under den här tiden? Blir mer aggressiv eller ser annorlunda ut på något sätt?
3: Sedan 20-30-talet?
1: Mm.
0: ja, den franska pressen är ju helt galen på många sätt. Och speciellt då 1911 så märks det väldigt tydligt. Sen är det svårt att kalla den för skvaller. Jag vet inte, för mig är skvallerjournalistik knuten till en viss typ av outlet, så att säga, en viss typ av
1: brittiskt tabloid.
0: Ja, egentligen. Men Frankrike är ju, har ju en tradition av att säga saker i pressen som man kanske inte kan säga i England. Så det kan ju vara väldigt olika också, det här med vad som är förtal och hur man behandlar någon. Det ser väldigt olika ut i olika juridiska kontexter. Men det jag tycker har varit intressant med skapandet av Curie, och det som är intressant tycker jag med vetenskap speciellt då kanske, är att så mycket av det sätt som vetenskap och kändisar, vetenskapskändisar är medierade, går ju på tvärs mellan det som vi tänker som populärpress, någon slags halvvetenskaplig press, riktiga inom citattecken vetenskapliga publiceringar, och dagspress. Så att man skapar en slags ekosystem i vilket kändisen kan cirkulera, eller vetenskapen som kändis, om man så
1: vill. Idag kan ju vilken superstjärna som helst i stort sett bli fångad på bild, upplagd på sociala medier och sådär. Har avståndet mellan publik och kändisar minskat?
2: Ja, det finns väl en föreställning om att det har minskat nu, idag i alla fall. Och att man liksom i någon slags direkt kan ha en direkt interaktion med sin idol, till exempel.
1: Via Twitterkonto eller?
2: Ja, exakt. Men det är väl sannolikt ofta en illusion, det där. Att det finns med riktigt stora stjärnor sannolikt en stab med människor som jobbar med att svara på meddelanden och föra en konversation, så att säga. Men den idén, tänker jag, själva idén om att komma närmare, den är ju väldigt gammal. Och inte minst, jag kommer att tänka på det sena, eller under, egentligen från tidigt 1800-tal, men när våra liksom, nationella institutioner, viktiga institutioner som museer, bibliotek, arkiv, växer och blir allt större, så är ju det här en kategori, alltså kända svenskar helt enkelt. Det är ju en väldigt viktig kategori i alla de här institutionerna. Och det handlar ju inte minst om att människor ska kunna komma närmare på olika sätt genom att närma sig äkta handskrifter, autografer i arkiven, eller berörda föremål, efterlämnade föremål på museerna.
0: Jobbigt när de är radioaktiva bara, som i fallet med Curie. Men man har ju delvis kommit åt det genom digitaliseringen av en del.
2: Ja, precis.
1: Men är det här något som växer fram under en viss tid?
2: Det förekommer ju redan i slutet på 1700-talet, men det blir absolut starkare i slutet av 1800-talet. Mm. Med exempelvis kulturhistoriska museer som tidigare har ägnat sig åt att samla in föremål från allmogen, liksom de breda folklagren, där sådana här framstående individer snarare blir en kategori som man samlar på, som man ställer ut och som man gör stora... Ja, Skansen blir ju också en möjlighet att kliva in i. Det blir inte bara ett hemma hos reportage, utan du kan stiga in i Viktor Rydbergs bibliotek och liksom inta platsen bakom skrivbordet. Det är ju verkligen en sån här att vara på platsen där det hände. En sån... att man får den illusionen i alla fall av att befinna sig i ett autentiskt rum. Sen hade det ju flyttat, men ja, och rekonstruerat heten.
1: Till sist, om ni skulle få utnämna världshistoriens mest kända människa, hur skulle ni resonera?
0: Ja, världshistoriens mest kända människa? Ja, Jesus.
3: Ja. Inom vår kultursfär i alla fall.
0: Tidskriften Forbes publicerar varje år en lista över de personer som tjänar eller drar in mest pengar efter sin död. Och den listan brukar bestå av 15 personer. Någonting sånt där, en toppas i regel av Michael Jackson eller någon sån. Och på plats 6 eller 7 varje år så ligger Albert Einstein, som drar in ungefär 100 miljoner dollar varje år till Hebrew University of Jerusalem, som äger hans rättigheter helt enkelt efter hans död.
1: På vad drar han in pengar?
0: Ja, men det kan man... Hur många bilder har ni inte sett av Einstein cyklande, eller Einstein räckande ut tungan, eller muggar, eller slipsar, eller det finns hur mycket merchandising som helst på Albert Einstein. Det finns en hel del merchandising på Marie Curie också, men inte alls i den omfattningen.
1: Tusen tack Eva Hemmingsvirtén, Andreas Nyblom och Louise Wallenberg för att ni ville vara med. Och tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka igen om en vecka. Tack och hej.
4: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Producerad av Magnus Bremmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.